0: silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.